0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Crkva se danas spominje crkvenog naučitelja, prevoditelja, teologa, tumača Svetog pisma i najpoznatijeg Dalmatinca. Za ondašnje vrijeme doživio je duboku starost. Rođen je oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a preminuo u Betlehemu oko 420. godine na današnji dan. Znakovita je imena, koje svoje korijene vuče iz starogrčkog jezika, Hieronimos, Hieros, svet i onoma ime, Hieronim, odnosno sveto ime. Kao sveca štuju ga ne samo katolici, nego pravoslavni i evangelički, odnosno protestantski vjernici. Ako pak zavirimo u njegove zapise o sebi samom, tako i njegovih suvremenika o Hieronimu, bio je izgleda osoba izrazito teška karaktera. Kao papin tajnik i osnivač, odnosno predstojnik više samostana, vrlo utjecajan. Kao učitelj i pisac, slavljen. Počesto se ponašao samodopadno i tvrdoglavo. Prema svojim učenim protivnicima znao je biti britko ironičan i uvredljiv u izričaju. Otud i onaj njegov legendarni vapaj,

Chris Rea, bilo mu je 27 godina kad je objavio svoj prvi album Whatever Happened to Benny Santini. Počeo je dakle u malo zrelijim godinama u odnosu na njegove suvremenike, kantautore i članove bendova iz onoga doba, ali to je možda i dobra stvar. Miran, povučen kantautor, nesklon medijskoj slavi, a kad smo kod mira i ljubavi i tolerancije, evo dva klasika koji su upravo time nadahnuti. Biće to Pub Rocker i Brinsley Schwartz i prije toga George Harrison u solo izdanju, i to u pjesmi čiji naslov govori sve. Give me love, give me peace on earth.